at denne sangen har Elvine Hede skrevet selv. Det fram til nå så har man jo ment at den var en oversettelse, en engelsk tekst, og man har hatt en person, et navn også på hvem som skrev den, men ingen har funnet en engelsk tekst av den mannen som kan være en oversettelse av den himmelske lovsang, sånn at mitt inntrykk er jo at Elvine Hede var egentlig en veldig beskjeden og ydmyk dame, så mange ting som hun skrev selv, så til nød sto det V-E-H for eksempel, eller kanskje ikke det engang. Men denne himmelske lovsang, den har man ikke funnet egentlig, altså den er oversatt til svensk og dansk, men man har ikke funnet en engelsk original som kan være opprinnelsen til den. Så jeg, som jeg sa når boka ble lansert, at jeg liksom ikke typen til å nøye meg med vage hentydninger, så jeg har slått fast i boka da, litt sånn freidig, at denne sangen er skrevet av Elvine Hede. Og det er mange salmehistorikere, kan du si, som har tenkt i den samme banen, at man finner jo ikke noen annen original, så dette må være hennes tekst. Og den er jo veldig flott. Jeg har jo hørt, jeg har en plate med Rune Larsen, han synger den jeg også. Og det er jo en veldig, veldig fin sang da. Så den gleder jeg meg til å høre.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

En snekker var ferdig med første dag på en ny jobb. Mye hadde gått galt. Et flatt dekk på bilen hadde kostet ham en times ekstra arbeid. Den elektriske saga hadde streiket. Uforutsette skader i huset ville nok gjøre jobben til et tapsprosjekt. Da han kom hjem, passerte han det gamle tuntreet, som han klappet mildt med begge hendene. Så ble han som en ny mann mens han omfavnet kone og to kjekke barn. Han forklarte: «Dette er bekymringstreet mitt. Jeg har alltid et eller annet trøblete på jobben. Men det legger jeg fra meg her på det trofaste treet. Neste morgen er bekymringene færre og mindre når jeg passerer det igjen.» Slik kan en kristen også tenke. Men vi har mer enn et tuntre å gå til. Vi har en god Gud og far i himmelen, om hvem det er sagt: «Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.»

Jeg heter Gerd Rødstøl Berens, jeg bor på Lærstad I Ålesund. Opp gjennom året har det vært mange sanger som jeg kunne sagt var min sang. Men det en sang som heter Tårnhøye bølger går. Den har på en spesiell måte blitt min sang de siste årene. Den siste setningen I det første verset kom så sterkt til meg en dag for en tid tilbake, da jeg syntes livet var ganske vanskelig. Det slik, da sier Gud av Gud, fred, det jeg. Det var som om Gud selv stod midt I stormen for meg og sa, fred, det jeg. Og det har jeg tenkt på, og det har kommet tilbake med så sterkt veldig mange ganger etterpå.

God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal denne timen få lære om de ti båda når vi I Bibelpraten ser på hva som står I Bibelen om dette. Nå får vi Something Broke med Jeremy Benjamin.

Jeg heter Jorunn Gode, og troen viktig for meg, fordi jeg har en Gud som elsker meg, og som har skapt meg med en hensikt, og jeg kan gå til han I bønn, og det gir meg en trygghet I livet, det gir meg et fast holdepunkt, og så har jeg Guds ord som gir meg retning for livet mitt og for hverdagen min, som jeg kan lese I daglig.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Då går vi mot nyheterna och på väg dit vill Jonninge Rolfsnes synge för oss sången Stup.

Deltager, kveldsol, smiler, nydelig sang det, og det var Sverre Mo som med si malmfull røyst, får vi si, ga oss den her. Du skal få med deg Morten Samuelsen, en god røyst det også. Han går aldri forbi deg, og etter det så skal du få en min sangønske. Det Roar Tynes, det I Langågen, som har valgt sin sang, og han sier litt om hvorfor han valgt nettopp der makt I de fondene hender.

I Filipperbrevet kapittel 1 så står det, kapittel 3 unnskyld, og vers 20 så står det sånn: Vi har vårt hjemland I himmelen. Vi har vårt hjemland I himmelen. Jeg håper du kan svare ja til det, du som hører på I fokus på Radio Sunnmøre akkurat nå. Hvis du vet at du ikke har det, så det veldig enkelt å skaffe seg billett der da. Det bare å si ja til Jesus. Kort og godt, ja Jesus, to ord. Si dem rett ut I lufta, så fikser han resten, det skal jeg love det. Da får du borgerskap I himmelen. Det det ordet som Bibelen bruker om den plassen som Gud har og har laget til, hvor han og en måtte være en, det vet vi ikke, men vi vet at han der, og dit skal vi en dag få lov å flytte når livet her nede slutt. Vi har vårt hjemland I himmelen. Nå skal Odd Dubland få lov å synge en sang som mange av oss glad I, som mange av oss kjenner fra den kristen forsamling. Jeg går til himmelen, der mitt hjem. Der ei synd eller smerte. Der det nye Jerusalem, og der hele mitt

Jeg heter Jorunn Gode, og troen viktig for meg, fordi jeg har en Gud som elsker meg, og som har skapt meg med en hensikt, og jeg kan gå til han I bønn, og det gir meg en trygghet I livet, det gir meg et fast holdepunkt, og så har jeg Guds ord som gir meg retning for livet mitt og for hverdagen min, som jeg kan lese I daglig.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Då går vi mot nyheterna och på väg dit vill Jonninge Rolfsnes synge för oss sången Stup.

Fager kveldsol smiler, nydelig sang det, og det var Sverre Mo som med sin malmfulle røyst, får vi si, ga oss den her. Du skal få med deg Morten Samuelsen, en god røyst det også, han går aldri forbi deg, og etter det så skal du få en min sangønske, det Roar Tynes, det i Langågen som har valgt sin sang, og han sier litt om hvorfor han valgt nettopp der makt i de fondene hender.